0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa. Lauantaina kello 14. Maila!
4: Maila! No, löytykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Pistefi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Onks se?
3: Kyllä varmaan on, vaikka toi kello on.
2: Moritonki!
3: Moro! Kaksi minuuttia.
2: Joo, niin on, joo. Tyhmät radiomainokset toimii ilman mitään tutkimuksiakin itseensä vastaan.
3: Näin on.
2: Semmotteen kuultuaan asiakas rupeaa vaistomaisesti sponsoroitteen tätä kyseistä kauppaa, ettei se me koko kauppaan ikänä, kun sille tulee niin negatiivinen olo.
3: Näin on.
2: Että se on tämmöistä. Tää.
3: No. Näin on. Nyt on paljon näitä esimerkkejä, mutta ei nyt tässä parane mainita. No. Sarjakuvia joskus ihan työkseenkin tutkinut tammelalainen tietoniakka Asko Alanen on sanonut joskus jossakin, että ainoa asia koko maailman kaikkeudessa, mikä saa teräsmieheltä niin sanotusti housut tutiseen, on ryptoniitti.
2: Mikä?
3: Ryptoniitti.
2: Olkko ne on jo tähän mennessä kerännyt tienaan ensi kesän lomarahakkeita. Se on käynyt jo palmusunnuntaista lähtien joka yö virpomassa jotain vähän vanhempaa edunnutta rovaatua Remon kalliolla.
3: Virpomassa.
2: Niin.
3: Räikkösen Valkeakoskella asuva Eno on kehittänyt pirun hyvän systeemin vähentää tupakin polttoa.
2: No.
3: No, eihän se yritäkään tietenkään mitään täyslakkoa heti alkuun, mutta päivän mittaan se jättää aina vaan joka toisen ja välillä joskus jopa joka kolmannen tupakin polttamatta, niin. Tulee vähennettyä ihan huomaamatta
2: siinä. Joo, hyvä tämä Räikkösen Eno.
3: Se on erittäin.
2: Joo, kanssa, tosi hyvä. Sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: Aha.
2: Yksi japanialainen turisti ei ollut päässyt kattoon tätä aikanaan jo ensi iltaan tullutta uutta tuntematonta sotilasta siellä elokuvissa. Kerta siellä oli ollut ovella selkeä kieltokyltti, jossa luki, että kielletty japsilta.
3: Kielletty japsilta? No niin,
2: se on moro!
3: Moritonki!
2: Joo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule nää ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14.
3: Maila! Maila!
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: No, löytykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus haluaa parantaa lääkehoitojen turvallisuutta kehittämällä kantapalveluita. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan potilaiden lääkitystietoja tallennettaisiin jatkossa aiempaa laajemmin reseptikeskukseen ja valtakunnalliselle kantalääkityslistalle. Tavoitteena on erityisesti iäkkäiden ja monisairaiden lääkehoitojen turvallisuuden parantaminen sekä tiedonkulun sujuvoittaminen terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja apteekkien välillä. Uudistuksessa lääkityslistalle lisättäisiin muun muassa lääkehoidon huomiomerkintöjä ja tietoja itsehoitolääkkeiden käytöstä. Sosiaalihuollon ammattilaiset saisivat oikeuden tarkastella lääkitystietoja vuodesta 2027 alkaen. Muutokset etenisivät vaiheittain vuoteen 2029 saakka. Suomalaisten vapaa-ajan matkailu väheni maaliskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kotimaan yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 1,2 miljoonaa, mikä on kymmenyksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 400 000, eli hieman viime vuotta vähemmän. Kotimaassa erityisesti ilmaismajoituksen sisältäneet matkat vähenivät. Vapaa-ajan yöpymisiä kertyi maaliskuussa kotimaassa 3,6 miljoonaa ja ulkomailla 2,7 miljoonaa. Tampere ja muut Pirkanmaan pikikirjastot tiivistävät yhteistyötään. Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli eilisessä kokouksessaan päivitettyä yhteistoimintasopimusta, joka selkeyttää kirjastojen päätöksentekoa, kustannusten jakoa ja Tampereen roolia yhteistyön keskuskuntana. Uusi sopimus mahdollistaa myös yhteishankinnat Tampereen kaupungin kautta. Pikikirjastojen mukaan yhteistyö parantaa palveluiden laatua ja pitää ne kustannustehokkaina. Asiakkaille yhteistyö näkyy muun muassa yhteisenä kirjastokorttina, laajempina kokoelmina.

0: että palautetta rakennuksen suunnittelusta ja tarvittavista palveluista.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta luvassa on pääosin poutaa. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 20 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14. Maila!
4: Maila! No, löytäkö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus haluaa parantaa lääkehoitojen turvallisuutta kehittämällä kantapalveluita. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan potilaiden lääkitystietoja tallennettaisiin jatkossa aiempaa laajemmin reseptikeskukseen ja valtakunnalliselle kantalääkityslistalle. Tavoitteena on erityisesti iäkkäiden ja monisairaiden lääkehoitojen turvallisuuden parantaminen sekä tiedonkulun sujuvoittaminen terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja apteekkien välillä. Uudistuksessa lääkityslistalle lisättäisiin muun muassa lääkehoidon huomiomerkintöjä ja tietoja itsehoitolääkkeiden käytöstä. Sosiaalihuollon ammattilaiset saisivat oikeuden tarkastella lääkitystietoja vuodesta 2027 alkaen. Muutokset etenisivät vaiheittain vuoteen 2029 saakka. Suomalaisten vapaa-ajan matkailu väheni maaliskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kotimaan yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 1,2 miljoonaa, mikä on kymmenyksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 400 000, eli hieman viime vuotta vähemmän. Kotimaassa erityisesti ilmaismajoituksen sisältäneet matkat vähenivät. Vapaa-ajan yöpymisiä kertyi maaliskuussa kotimaassa 3,6 miljoonaa ja ulkomailla 2,7 miljoonaa. Tampere ja muut Pirkanmaan pikikirjastot tiivistävät yhteistyötään. Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli eilisessä kokouksessaan päivitettyä yhteistoimintasopimusta, joka selkeyttää kirjastojen päätöksentekoa, kustannusten jakoa ja Tampereen roolia yhteistyön keskuskuntana. Uusi sopimus mahdollistaa myös yhteishankinnat Tampereen kaupungin kautta. Pikikirjastojen mukaan yhteistyö parantaa palveluiden laatua ja pitää ne kustannustehokkaina. Asiakkaille yhteistyö näkyy muun muassa yhteisenä kirjastokorttina, laajempina kokoelmina ja mahdollisuutena palauttaa lainat mihin tahansa pikikirjastoon maksutta. Päivitetyn sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan syyskuun alussa. Ruovedellä Laivarannan uuden huoltorakennuksen suunnittelu etenee. Vanha rakennus on purettu ja uusi on tarkoitus rakentaa lähemmäs uimarantaa ja hyppytornia. Rakennukseen suunnitellaan muun muassa

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus haluaa parantaa lääkehoitojen turvallisuutta kehittämällä kantapalveluita. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan potilaiden lääkitystietoja tallennettaisiin jatkossa aiempaa laajemmin reseptikeskukseen ja valtakunnalliselle kantalääkityslistalle. Tavoitteena on erityisesti iäkkäiden ja monisairaiden lääkehoitojen turvallisuuden parantaminen sekä tiedonkulun sujuvoittaminen terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja apteekkien välillä. Uudistuksessa lääkityslistalle lisättäisiin muun muassa lääkehoidon huomiomerkintöjä ja tietoja itsehoitolääkkeiden käytöstä. Sosiaalihuollon ammattilaiset saisivat oikeuden tarkastella lääkitystietoja vuodesta 2027 alkaen. Muutokset etenisivät vaiheittain vuoteen 2029 saakka. Suomalaisten vapaa-ajan matkailu väheni maaliskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kotimaan yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 1,2 miljoonaa, mikä on kymmenyksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 400 000, eli hieman viime vuotta vähemmän. Kotimaassa erityisesti ilmaismajoituksen sisältäneet matkat vähenivät. Vapaa-ajan yöpymisiä kertyi maaliskuussa kotimaassa 3,6 miljoonaa ja ulkomailla 2,7 miljoonaa. Tampere ja muut Pirkanmaan pikikirjastot tiivistävät yhteistyötään. Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli eilisessä kokouksessaan päivitettyä yhteistoimintasopimusta, joka selkeyttää kirjastojen päätöksentekoa, kustannusten jakoa ja Tampereen roolia yhteistyön keskuskuntana. Uusi sopimus mahdollistaa myös yhteishankinnat Tampereen kaupungin kautta. Pikikirjastojen mukaan yhteistyö parantaa palveluiden laatua ja pitää ne kustannustehokkaina. Asiakkaille yhteistyö näkyy muun muassa yhteisenä kirjastokorttina, laajempina kokoelmina ja mahdollisuutena palauttaa lainat mihin tahansa pikikirjastoon maksutta. Päivitetyn sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan syyskuun alussa. Ruovedellä Laivarannan uuden huoltorakennuksen suunnittelu etenee. Vanha rakennus on purettu ja uusi on tarkoitus rakentaa lähemmäs uimarantaa ja hyppytornia. Rakennukseen suunnitellaan muun muassa varaussaunaa, pukukoppeja, suihku- ja wc-tiloja sekä veneilijöiden käyttöön pyykki- ja tiskauspistettä. Lisäksi alueelle tulisi uusi grillauspaikka. Kunta pyytää nyt kuntalaisilta, yrittäjiltä ja veneilijöiltä palautetta rakennuksen suunnittelusta ja tarvittavista palveluista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta luvassa on pääosin poutaa. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 20 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. .fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus haluaa parantaa lääkehoitojen turvallisuutta kehittämällä kantapalveluita. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan potilaiden lääkitystietoja tallennettaisiin jatkossa aiempaa laajemmin reseptikeskukseen ja valtakunnalliselle kantalääkityslistalle. Tavoitteena on erityisesti iäkkäiden ja monisairaiden lääkehoitojen turvallisuuden parantaminen sekä tiedonkulun sujuvoittaminen terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja apteekkien välillä. Uudistuksessa lääkityslistalle lisättäisiin muun muassa lääkehoidon huomiomerkintöjä ja tietoja itsehoitolääkkeiden käytöstä. Sosiaalihuollon ammattilaiset saisivat oikeuden tarkastella lääkitystietoja vuodesta 2027 alkaen. Muutokset etenisivät vaiheittain vuoteen 2029 saakka. Suomalaisten vapaa-ajan matkailu väheni maaliskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kotimaan yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 1,2 miljoonaa, mikä on kymmenyksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 400 000, eli hieman viime vuotta vähemmän. Kotimaassa erityisesti ilmaismajoituksen sisältäneet matkat vähenivät. Vapaa-ajan yöpymisiä kertyi maaliskuussa kotimaassa 3,6 miljoonaa ja ulkomailla 2,7 miljoonaa. Tampere ja muut Pirkanmaan pikikirjastot tiivistävät yhteistyötään. Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli eilisessä kokouksessaan päivitettyä yhteistoimintasopimusta, joka selkeyttää kirjastojen päätöksentekoa, kustannusten jakoa ja Tampereen roolia yhteistyön keskuskuntana. Uusi sopimus mahdollistaa myös yhteishankinnat Tampereen kaupungin kautta. Pikikirjastojen mukaan yhteistyö parantaa palveluiden laatua ja pitää ne kustannustehokkaina. Asiakkaille yhteistyö näkyy muun muassa yhteisenä kirjastokorttina, laajempina kokoelmina ja mahdollisuutena palauttaa lainat mihin tahansa pikikirjastoon maksutta. Päivitetyn sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan syyskuun alussa. Ruovedellä Laivarannan uuden huoltorakennuksen suunnittelu etenee. Vanha rakennus on purettu ja uusi on tarkoitus rakentaa lähemmäs uimarantaa ja hyppytornia. Rakennukseen suunnitellaan muun muassa varaussaunaa, pukukoppeja, suihku- ja wc-tiloja sekä veneilijöiden käyttöön pyykki- ja tiskauspistettä. Lisäksi alueelle tulisi uusi grillauspaikka. Kunta pyytää nyt kuntalaisilta, yrittäjiltä ja veneilijöiltä palautetta rakennuksen suunnittelusta ja tarvittavista palveluista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta luvassa on pääosin poutaa. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 20 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereella helmikuussa tapahtuneen henkirikoksen käsittely on alkanut Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 21-vuotias mies on myöntänyt syytteen taposta. Iltasanomien mukaan teko tapahtui Tampereella Nekalassa huumekaupan päätteeksi syntyneen riidan seurauksena. Syytetyn miehen kerrotaan lyöneen uhria keittiöveitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Syyttäjä vaatii miehelle rangaistusta taposta. Hallitus esittää tulorekisterin käytön laajentamista työvoimapalveluissa. Lakimuutoksen tavoitteena on antaa työvoimaviranomaisille nykyistä laajemmat oikeudet hyödyntää työnhakijoiden tulotietoja, jotta työllisyyspalveluita voitaisiin räätälöidä yksilöllisemmin. Työministeri Matias Marttisen mukaan muutos parantaa palveluiden vaikuttavuutta ja auttaa arvioimaan, mitkä palvelut toimivat parhaiten. Samalla uudistus laajentaisi kehittämis- ja hallintokeskuksen tiedonsaantioikeutta valtionavustusten käsittelyssä hallinnollisen taakan keventämiseksi. Lakien on tarkoitus astua voimaan marraskuun alussa. Idmanin säätiö lahjoittaa Tampereen yliopistolle noin 1 000 000 euroa vuodessa uusien apurahojen rahoittamiseen. Lahjoituksella perustetaan 2 uutta apurahamuotoa, joilla tuetaan opiskelijoiden kansainvälistymistä. 1/2 summasta suunnataan kansainvälisille opiskelijoille helpottamaan heidän työllistymistään Pirkanmaalle lopputöiden kautta. 1/2 miljoona potista tuetaan perustutkinto-opiskelijoiden mahdollisuuksia lähteä vaihtoon ulkomaisiin huippuyliopistoihin. Ensimmäiset apurahahaut käynnistyvät ensi syksynä. Suomessa vietetään lauantaina pelastusliivipäivää, jolla muistutetaan turvallisesta vesillä liikkumisesta. Tutkimusten mukaan jopa 80% vesiliikenteessä hukkuneista olisi pelastunut, jos heillä olisi ollut oikein puetut pelastusliivit päällä. Viranomaiset ja järjestöt muistuttavat, että suuri osa hukkumisista tapahtuu soutu- ja mökkiveneistä, joissa laki ei liivien pitoa vaadi. Erityisesti veneilykauden alussa on tärkeää huoltaa varusteet, sillä esimerkiksi paukkuliivit tulisi tarkistaa vuosittain. Vesitapaturmissa menehtyy vuosittain noin 30 ihmistä, ja viime vuonna kaikki huviveneonnettomuuksissa kuolleet olivat miehiä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys vaihtelee, mutta pääosin luvassa on poutaa. Illemmalla paikoin saadaan kuitenkin vesisadetta. Ensi yönä sää selkenee ja huomiseksi luvassa on aurinkoista ja poutaista sekä lämpimämpää säätä. Päivän ylin lämpötila onkin huomenna jopa lähellä hellelukemia. Huomiseksi luvassa on heikkoa länsituulta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Knistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Onks se?
3: Kyllä se varmaan on, vaikka toi kello on.
2: Moritonki!
3: Moro! Kaksi minuuttia.
2: Joo, niin on, joo. Tyhmät radiomainokset toimii ilman mitään tutkimuksiakin itseensä vastaan.
3: Näin on.
2: Semmotteen kuultuaan asiakas rupee vaistomaisesti sponsoroitteen tätä kyseistä kauppaa, ettei se me koko kauppaan ikänä, kun sille tulee niin negatiivinen olo.
3: Näin on.
2: Että se on tämmöstä. Tää.
3: No. Näin on. Siitä on paljon näitä esimerkkejä, mutta ei nyt tässä parane mainita. Sarjakuvia joskus ihan työkseenkin tutkinut tammelalainen tietoniakka Asko Alanen on sanonut joskus jossakin, että ainoa asia koko maailman kaikkeudessa, mikä saa teräsmieheltä niin sanotusti housut tutiseen, on ryptoniitti.
2: Mikä?
3: Ryptoniitti.
2: Ryptoniitti.
3: Vihreätä limaa, tämä pilailulimaa.
2: Olkkonen on jo tähän mennessä kerännyt tienaan ensi kesän lomarahakkeita. Se on käynyt jo palmusunnuntaista lähtien joka yö virpomassa jotain vähän vanhempaa edunnutta rovaatua Remonkalliolla.
3: Virpomassa. Räikkösen Valkeakoskella asuva Eno on kehittänyt pirun hyvän systeemin vähentää tupakin polttoa. No, eihän se yritäkään tietenkään mitään täyslakkoa heti alkuun, mutta päivän mittaan se jättää aina vaan joka toisen ja välillä joskus jopa joka kolmannen tupakin polttamatta, niin, niin tulee vähennettyä ihan huomaamatta
2: siinä. Joo, hyvä tämä, että Räikkösen Eno.
3: Se on erittäin.
2: Joo, joo, tosi hyvä. Sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: Aha.
2: Yksi japanialainen turisti ei ollut päässyt kattoon tätä aikanaan jo ensi iltaan tullutta uutta tuntematonta sotilasta siellä elokuvissa. Kerta siellä oli ollut ovella selkeä kieltokyltti, jossa luki, että kielletty japsilta.
3: Kielletty japsilta.
2: No niin, se on moro.
3: Moritonki.
2: Joo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14. Maila! Maila!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekin.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereella helmikuussa tapahtuneen henkirikoksen käsittely on alkanut Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 21-vuotias mies on myöntänyt syytteen taposta. Iltasanomien mukaan teko tapahtui Tampereella Nekalassa huumekaupan päätteeksi syntyneen riidan seurauksena. Syytetyn miehen kerrotaan lyöneen uhria keittiöveitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Syyttäjä vaatii miehelle rangaistusta taposta. Hallitus esittää tulorekisterin käytön laajentamista työvoimapalveluissa. Lakimuutoksen tavoitteena on antaa työvoimaviranomaisille nykyistä laajemmat oikeudet hyödyntää työnhakijoiden tulotietoja, jotta työllisyyspalveluita voitaisiin räätälöidä yksilöllisemmin. Työministeri Matias Marttisen mukaan muutos parantaa palveluiden vaikuttavuutta ja auttaa arvioimaan, mitkä palvelut toimivat parhaiten. Samalla uudistus laajentaisi kehittämis- ja hallintokeskuksen tiedonsaantioikeutta valtionavustusten käsittelyssä hallinnollisen taakan keventämiseksi. Lakien on tarkoitus astua voimaan marraskuun alussa. Idmanin säätiö lahjoittaa Tampereen yliopistolle noin 1 000 000 euroa vuodessa uusien apurahojen rahoittamiseen. Lahjoituksella perustetaan 2 uutta apurahamuotoa, joilla tuetaan opiskelijoiden kansainvälistymistä. 1/2 summasta suunnataan kansainvälisille opiskelijoille helpottamaan heidän työllistymistään Pirkanmaalle lopputöiden kautta. 2,5 miljoonaa potista tuetaan perustutkinto-opiskelijoiden mahdollisuuksia lähteä vaihtoon ulkomaisiin huippuyliopistoihin. Ensimmäiset apurahahaut käynnistyvät ensi syksynä. Suomessa vietetään lauantaina pelastusliivipäivää, jolla muistutetaan turvallisesta vesillä liikkumisesta. Tutkimusten mukaan jopa 80% vesiliikenteessä hukkuneista olisi pelastunut, jos heillä olisi ollut oikein puetut pelastusliivit päällä. Viranomaiset ja järjestöt muistuttavat, että suuri osa hukkumisista tapahtuu soutu- ja mökkiveneistä, joissa laki ei liivien pitoa vaadi. Erityisesti veneilykauden alussa on tärkeää huoltaa varusteet, sillä esimerkiksi paukkuliivit tulisi tarkistaa vuosittain. Vesitapaturmissa menehtyy vuosittain noin 30 ihmistä, ja viime vuonna kaikki huviveneonnettomuuksissa kuolleet olivat miehiä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys vaihtelee, mutta pääosin luvassa on poutaa. Illemmalla paikoin saadaan kuitenkin vesisadetta. Ensi yönä sää selkenee ja huomiseksi luvassa on aurinkoista ja poutaista sekä lämpimämpää säätä. Päivän ylin lämpötila onkin huomenna jopa lähellä hellelukemia. Huomiseksi luvassa on heikkoa länsituulta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Koivun jopa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ykkösiä.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Maahanmuutto Suomeen väheni viime vuonna selvästi edellisvuosista. Tilastokeskuksen mukaan Suomeen tehtiin viime vuonna reilut 50 000 maahanmuuttoa, mikä on liki 13 000 muuttoa vähemmän kuin vuonna 2024. Samaan aikaan maastamuutto Suomesta nousi ennätyskorkeaksi. Kansainvälisestä muuttoliikenteestä eniten muuttovoittoa saivat Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Pirkanmaa menestyi vahvasti myös kotimaan muuttoliikenteessä, sillä maakunta sai toiseksi eniten muuttovoittoa muualta Suomesta. Tampere oli kuntien välisessä muutossa maan neljänneksi vetovoimaisin kaupunki. Suurimman muuttotappion koki Lappeenranta. Sisä-Suomen poliisilaitos aloittaa ensi maanantaina viikon kestävän nopeuksien tehovalvonnan. Valvonta kohdistuu Pirkanmaalla valtatie 3:lle ja Keski-Suomessa valtatie 4:lle, ja molemmilla teillä seurataan erityisesti pohjoisen suuntaan ajavaa liikennettä. Poliisi valvoo nopeuksia vuorokauden kaikkina aikoina toukokuun loppuun asti. Ylikomissaarion mukaan tehovalvonta on keväisin tarpeen, sillä ajonopeudet nousevat tyypillisesti kelien parantuessa ja kesärenkaiden vaihdon jälkeen. Poliisi tiedottaa valvontaviikon tuloksista sen päätyttyä. Lempäälän kunnan matonpesupaikat on huollettu ja avattu kesäkaudelle. Kaikkiaan 7 matonpesupaikasta 5 on jo valmiina vastaanottamaan pesijöitä, muun muassa Isokyynär, Sääksjärvi ja Haurala. Lempoisten uimalan ja Tuulialan pesupaikat ovat vielä toistaiseksi suljettuina, mutta ne pyritään avaamaan mahdollisimman pian. Kunnan matonpesupaikat ovat maksuttomia ja kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Nokian keskusurheilukentän alueelle rakennetaan uusi kaikille avoin ulkokuntosali. Tapio Rautavaaran kentän läheisyyteen nousevan salin rakennustyöt on jo aloitettu laitealustojen valuilla. Uutta kuntosalia päästään testaamaan kesäkuun alussa. Salin avajaisia vietetään tiistaina 2. kesäkuuta kello 3:00 eteenpäin. Avajaisissa on luvassa maksuton laiteopastus ja Nokian mammat järjestävät tapahtuman aikana lapsiparkin.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Perjantaina sää on vaihtelevan pilvisyyttä ja paikoin saattaa tulla sadekuuroja. Huomenna päivä on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila voi nousta hellerajan tuntumaan ja tuuli on heikkoa länsituulta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14.
4: Maila! Maila!
5: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista.
6: Allervex.
5: Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Maahanmuutto Suomeen väheni viime vuonna selvästi edellisvuosista. Tilastokeskuksen mukaan Suomeen tehtiin viime vuonna reilut 50 000 maahanmuuttoa, mikä on liki 13 000 muuttoa vähemmän kuin vuonna 2024. Samaan aikaan maastamuutto Suomesta nousi ennätyskorkeaksi. Kansainvälisestä muuttoliikenteestä eniten muuttovoittoa saivat Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Pirkanmaa menestyi vahvasti myös kotimaan muuttoliikenteessä, sillä maakunta sai toiseksi eniten muuttovoittoa muualta Suomesta. Tampere oli kuntien välisessä muutossa maan neljänneksi vetovoimaisin kaupunki. Suurimman muuttotappion koki Lappeenranta. Sisä-Suomen poliisilaitos aloittaa ensi maanantaina viikon kestävän nopeuksien tehovalvonnan. Valvonta kohdistuu Pirkanmaalla valtatie 3:lle ja Keski-Suomessa valtatie 4:lle, ja molemmilla teillä seurataan erityisesti pohjoisen suuntaan ajavaa liikennettä. Poliisi valvoo nopeuksia vuorokauden kaikkina aikoina toukokuun loppuun asti. Ylikomissaarion mukaan tehovalvonta on keväisin tarpeen, sillä ajonopeudet nousevat tyypillisesti kelien parantuessa kesärenkaiden vaihdon jälkeen. Poliisi tiedottaa valvontaviikon tuloksista sen päätyttyä. Lempäälän kunnan matonpesupaikat on huollettu ja avattu kesäkaudelle. Kaikkiaan 7 matonpesupaikasta 5 on jo valmiina vastaanottamaan pesijöitä, muun muassa Isokyynär, Sääksjärvi ja Haurala. Lempoisten uimalan ja tuulialan pesupaikat ovat vielä toistaiseksi suljettuina, mutta ne pyritään avaamaan mahdollisimman pian. Kunnan matonpesupaikat ovat maksuttomia ja kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Nokian keskusurheilukentän alueelle rakennetaan uusi kaikille avoin ulkokuntosali. Tapio Rautavaaran kentän läheisyyteen nousevan salin rakennustyöt on jo aloitettu laitealustojen valuilla. Uutta kuntosalia päästään testaamaan kesäkuun alussa. Salin avajaisia vietetään tiistaina 2. kesäkuuta kello 3:sta eteenpäin. Avajaisissa on luvassa maksuton laiteopastus ja Nokian mammat järjestävät tapahtuman aikana lapsiparkin.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Perjantaina sää on vaihtelevan pilvisyyttä ja paikoin saattaa tulla sadekuuroja. Huomenna päivä on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila voi nousta hellerajan tuntumaan ja tuuli on heikkoa länsituulta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF-Knistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuilla ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14. Maila!
3: Maila! Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Maahanmuutto Suomeen väheni viime vuonna selvästi edellisvuosista. Tilastokeskuksen mukaan Suomeen tehtiin viime vuonna reilut 50 000 maahanmuuttoa, mikä on liki 13 000 muuttoa vähemmän kuin vuonna 2024. Samaan aikaan maastamuutto Suomesta nousi ennätyskorkeaksi. Kansainvälisestä muuttoliikenteestä eniten muuttovoittoa saivat Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Pirkanmaa menestyi vahvasti myös kotimaan muuttoliikenteessä, sillä maakunta sai toiseksi eniten muuttovoittoa muualta Suomesta. Tampere oli kuntien välisessä muutossa maan neljänneksi vetovoimaisin kaupunki. Suurimman muuttotappion koki Lappeenranta. Sisä-Suomen poliisilaitos aloittaa ensi maanantaina viikon kestävän nopeuksien tehovalvonnan. Valvonta kohdistuu Pirkanmaalla valtatie 3:lle ja Keski-Suomessa valtatie 4:lle, ja molemmilla teillä seurataan erityisesti pohjoisen suuntaan ajavaa liikennettä. Poliisi valvoo nopeuksia vuorokauden kaikkina aikoina toukokuun loppuun asti. Ylikomissaarion mukaan tehovalvonta on keväisin tarpeen, sillä ajonopeudet nousevat tyypillisesti kelien parantuessa kesärenkaiden vaihdon jälkeen. Poliisi tiedottaa valvontaviikon tuloksista sen päätyttyä. Lempäälän kunnan matonpesupaikat on huollettu ja avattu kesäkaudelle. Kaikkiaan 7 matonpesupaikasta 5 on jo valmiina vastaanottamaan pesijöitä, muun muassa Isokyynär, Sääksjärvi ja Haurala. Lempoisten uimalan ja Tuulialan pesupaikat ovat vielä toistaiseksi suljettuina, mutta ne pyritään avaamaan mahdollisimman pian. Kunnan matonpesupaikat ovat maksuttomia ja kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Nokian keskusurheilukentän alueelle rakennetaan uusi kaikille avoin ulkokuntosali. Tapio Rautavaaran kentän läheisyyteen nousevan salin rakennustyöt on jo aloitettu laitealustojen valuilla. Uutta kuntosalia päästään testaamaan kesäkuun alussa. Salin avajaisia vietetään tiistaina 2. kesäkuuta kello 3:sta eteenpäin. Avajaisissa on luvassa maksuton laiteopastus ja Nokian mammat järjestävät tapahtuman aikana lapsiparkin.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Perjantaina sää on vaihtelevan pilvisyyttä ja paikoin saattaa tulla sadekuuroja. Huomenna päivä on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila voi nousta hellerajan tuntumaan ja tuuli on heikkoa länsituulta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Onks se?
3: Kyllä varmaan on, vaikka toi kello on.
2: Moritonki!
3: Moro! Kaksi minuuttia.
2: Joo, niin on, joo. Tyhmät radiomainokset toimii ilman mitään tutkimuksiakin itseensä vastaan.
3: Näin on.
2: Semmotteen kuultuaan asiakas rupeaa vaistomaisesti sponsoroitteen tätä kyseistä kauppaa, ettei se mene koko kauppaan ikänä, kun sille tulee niin negatiivinen olo.
3: Näin on.
2: Että se on tämmöistä. Tää.
3: No. Näin on. Nyt on paljon näitä esimerkkejä, mutta ei nyt tässä parane mainita. No. Sarjakuvia joskus ihan työkseenkin tutkinut tammelalainen tietoniakka Asko Alanen on sanonut joskus jossakin, että ainoa asia koko maailman kaikkeudessa, mikä saa teräsmieheltä niin sanotusti housut tutiseen, on ryptoniitti.
2: Mikä?
3: Ryptoniitti.
2: Ryptoniitti. Olkko ne on jo tähän mennessä kerännyt tienaan ensi kesän lomarahakkeita. Se on käynyt jo palmusunnuntaista lähtien joka yö virpomassa jotain vähän vanhempaa edunnutta rovaatua Remonkalliolla.
3: Virpomassa.
2: Niin.
3: Räikkösen Valkeakoskella asuva Eno on kehittänyt pirun hyvän systeemin vähentää tupakin polttoa. Oh. No, eihän se yritäkään tietenkään mitään täyslakkoa heti alkuun, mutta päivän mittaan se jättää aina vaan joka toisen ja välillä joskus jopa joka kolmannen tupakin polttamatta, niin. Tulee vähennettyä ihan huomaamatta
2: siinä. Se on hyvä tämä Räikkösen Eno.
3: Se on erittäin
2: hyvä. Joo, tosi hyvä. Sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: Aha.
2: Yksi japanialainen turisti ei ollut päässyt kattoon tätä aikanaan jo ensi iltaan tullutta uutta tuntematonta sotilasta siellä elokuvissa. Kerta siellä oli ollut ovella selkeä kieltokyltti, jossa luki, että kielletty japsilta.
3: Kielletty japsilta. No
2: niin, se on moro.
3: Moritonki.
2: Joo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Gracias.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14.
2: Maila! Maila!
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Maahanmuutto Suomeen väheni viime vuonna selvästi edellisvuosista. Tilastokeskuksen mukaan Suomeen tehtiin viime vuonna reilut 50 000 maahanmuuttoa, mikä on liki 13 000 muuttoa vähemmän kuin vuonna 2024. Samaan aikaan maastamuutto Suomesta nousi ennätyskorkeaksi. Kansainvälisestä muuttoliikenteestä eniten muuttovoittoa saivat Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Pirkanmaa menestyi vahvasti myös kotimaan muuttoliikenteessä, sillä maakunta sai toiseksi eniten muuttovoittoa muualta Suomesta. Tampere oli kuntien välisessä muutossa maan neljänneksi vetovoimaisin kaupunki. Suurimman muuttotappion koki Lappeenranta. Sisä-Suomen poliisilaitos aloittaa ensi maanantaina viikon kestävän nopeuksien tehovalvonnan. Valvonta kohdistuu Pirkanmaalla valtatie 3:lle ja Keski-Suomessa valtatie 4:lle, ja molemmilla teillä seurataan erityisesti pohjoisen suuntaan ajavaa liikennettä. Poliisi valvoo nopeuksia vuorokauden kaikkina aikoina toukokuun loppuun asti. Ylikomissaarion mukaan tehovalvonta on keväisin tarpeen, sillä ajonopeudet nousevat tyypillisesti kelien parantuessa ja kesärenkaiden vaihdon jälkeen. Poliisi tiedottaa valvontaviikon tuloksista sen päätyttyä. Lempäälän kunnan matonpesupaikat on huollettu ja avattu kesäkaudelle. Kaikkiaan 7 matonpesupaikasta 5 on jo valmiina vastaanottamaan pesijöitä, muun muassa Isokyynär, Sääksjärvi ja Haurala. Lempoisten uimalan ja Tuulialan pesupaikat ovat vielä toistaiseksi suljettuina, mutta ne pyritään avaamaan mahdollisimman pian. Kunnan matonpesupaikat ovat maksuttomia ja kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Nokian keskusurheilukentän alueelle rakennetaan uusi kaikille avoin ulkokuntosali. Tapio Rautavaaran kentän läheisyyteen nousevan salin rakennustyöt on jo aloitettu laitealustojen valuilla. Uutta kuntosalia päästään testaamaan kesäkuun alussa. Salin avajaisia vietetään tiistaina 2. kesäkuuta kello 3:00 eteenpäin. Avajaisissa on luvassa maksuton laiteopastus ja Nokian mammat järjestävät tapahtuman aikana lapsiparkin.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Perjantaina sää on vaihtelevan pilvisyyttä ja paikoin saattaa tulla sadekuuroja. Huomenna päivä on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila voi nousta hellerajan tuntumaan ja tuuli on heikkoa länsituulta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittaa teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
4: Tapoin

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: life. Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14. Maija!

ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Maahanmuutto Suomeen väheni viime vuonna selvästi edellisvuosista. Tilastokeskuksen mukaan Suomeen tehtiin viime vuonna reilut 50 000 maahanmuuttoa, mikä on liki 13 000 muuttoa vähemmän kuin vuonna 2024. Samaan aikaan maastamuutto Suomesta nousi ennätyskorkeaksi. Kansainvälisestä muuttoliikenteestä eniten muuttovoittoa saivat Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Pirkanmaa menestyi vahvasti myös kotimaan muuttoliikenteessä, sillä maakunta sai toiseksi eniten muuttovoittoa muualta Suomesta. Tampere oli kuntien välisessä muutossa maan neljänneksi vetovoimaisin kaupunki. Suurimman muuttotappion koki Lappeenranta. Sisä-Suomen poliisilaitos aloittaa ensi maanantaina viikon kestävän nopeuksien tehovalvonnan. Valvonta kohdistuu Pirkanmaalla valtatie 3:lle ja Keski-Suomessa valtatie 4:lle, ja molemmilla teillä seurataan erityisesti pohjoisen suuntaan ajavaa liikennettä. Poliisi valvoo nopeuksia vuorokauden kaikkina aikoina toukokuun loppuun asti. Ylikomissaarion mukaan tehovalvonta on keväisin tarpeen, sillä ajonopeudet nousevat tyypillisesti kelien parantuessa kesärenkaiden vaihdon jälkeen. Poliisi tiedottaa valvontaviikon tuloksista sen päätyttyä. Lempäälän kunnan matonpesupaikat on huollettu ja avattu kesäkaudelle. Kaikkiaan 7 matonpesupaikasta 5 on jo valmiina vastaanottamaan pesijöitä, muun muassa Isokyynär, Sääksjärvi ja Haurala. Lempoisten uimalan ja tuulialan pesupaikat ovat vielä toistaiseksi suljettuina, mutta ne pyritään avaamaan mahdollisimman pian. Kunnan matonpesupaikat ovat maksuttomia ja kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Nokian keskusurheilukentän alueelle rakennetaan uusi kaikille avoin ulkokuntosali. Tapio Rautavaaran kentän läheisyyteen nousevan salin rakennustyöt on jo aloitettu laitealustojen valuilla. Uutta kuntosalia päästään testaamaan kesäkuun alussa. Salin avajaisia vietetään tiistaina 2. kesäkuuta kello 3 eteenpäin. Avajaisissa on luvassa maksuton laiteopastus ja Nokian mammat järjestävät tapahtuman aikana lapsiparkin.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Perjantaina sää on vaihtelevan pilvisyyttä ja paikoin saattaa tulla sadekuuroja. Huomenna päivä on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila voi nousta hellerajan tuntumaan ja tuuli on heikkoa länsituulta.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näitkö sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä,

0: ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. No, löytykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
0: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri Koto 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Onko se?
3: Kyllä varmaan on, vaikka toi kello on.
2: Moritonki!
3: Moro! 2 minuuttia.
2: Joo, niin on, joo. Tyhmät radiomainokset toimii ilman mitään tutkimuksiakin itseensä vastaan.
3: Näin on.
2: Semmotteen kuultuaan asiakas rupee vaistomaisesti sponsoroitteen tätä kyseistä kauppaa, ettei se me koko kauppaan ikänä, kun sille tulee niin negatiivinen olo.
3: Näin on.
2: Että se on tämmöstä. Tää.
3: No. Näin on. Siitä on paljon näitä esimerkkejä, mutta ei nyt tässä parane mainita. No. Sarjakuvia joskus ihan työkseenkin tutkinut tammelalainen tietoniakka Asko Alanen on sanonut joskus jossakin, että ainoa asia koko maailman kaikkeudessa, mikä saa teräsmieheltä niin sanotusti housut tutiseen, on ryptoniitti.
2: Mikä?
3: Ryptoniitti.
2: Ryptoniitti.
3: Tämä vihreätä limaa, pilailulimaa.
2: Olkko ne on jo tähän mennessä kerännyt tienaan ensi kesän lomarahakkeita. Se on käynyt jo palmusunnuntaista lähtien joka yö virpomassa jotain vähän vanhempaa edunnutta rovaatua Remonkalliolla.
3: Virpomassa.
2: Niin.
3: Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno on kehittänyt pirun hyvän systeemin vähentää tupakin polttoa.
2: No.
3: No, eihän se yritäkään tietenkään mitään täyslakkoa heti alkuun, mutta päivän mittaan se jättää aina vaan joka toisen ja välillä joskus jopa joka kolmannen tupakin polttamatta, niin. Tulee vähennettyä ihan huomaamatta
2: siinä. Joo, hyvä tämä, että Räikkösen Eno.
3: Se on erittäin.
2: Joo, kanssa, tosi hyvä. Sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: Aha.
2: Yksi japanialainen turisti ei ollut päässyt kattoon tätä aikanaan jo ensi iltaan tullutta uutta tuntematonta sotilasta siellä elokuvissa. Kerta siellä oli ollut ovella selkeä kieltokyltti, jossa luki, että kielletty japsilta.
3: Kielletty japsilta. No
2: niin, se on moro.
3: Moritonki.
2: Joo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.

0: ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Vaikka toi kello on.
3: Moritonki!
2: Moro! 2 minuuttia.
3: Joo, niin on, joo. Tyhmät radiomainokset toimii ilman mitään tutkimuksiakin itseensä vastaan.
2: Näin on.
3: Semmotteen kuultuaan asiakas rupeaa vaistomaisesti sponsoroitteen tätä kyseistä kauppaa, ettei se me koko kauppaan ikänä, kun sille tulee niin negatiivinen olo.
2: Näin on.
3: Että se on tämmöistä. Tää.
2: No. Näin on. Siitä on paljon näitä esimerkkejä, mutta ei nyt tässä parane mainita. Sarjakuvia joskus ihan työkseenkin tutkinut tammelalainen tietoniakka Asko Alanen on sanonut joskus jossakin, että ainoa asia koko maailmankaikkeudessa, mikä saa teräsmieheltä niin sanotusti housut tutiseen, on ryptoniitti.
3: Mikä?
2: Ryptoniitti.
3: Olkkonen on jo tähän mennessä kerännyt tienaan ensi kesän lomarahakkeita. Se on käynyt jo palmusunnuntaista lähtien joka yö virpomassa jotain vähän vanhempaa edunnutta rovaatua Remonkalliolla.
2: Virpomassa. Räikkösen Valkeakoskella asuva Eno on kehittänyt pirun hyvän systeemin vähentää tupakin polttoa. No, eihän se yritäkään tietenkään mitään täyslakkoa heti alkuun, mutta päivän mittaan se jättää aina vaan joka toisen ja välillä joskus jopa joka kolmannen tupakin polttamatta, niin. Tulee vähennettyä ihan huomaamatta siinä.
3: Hyvä tämä Räikkösen Eno.
2: Se on erittäin
3: hyvä. Joo, tosi hyvä. Sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
2: Aha.
3: Yksi japanialainen turisti ei ollut päässyt kattoon tätä aikanaan jo ensi iltaan tullutta uutta tuntematonta sotilasta siellä elokuvissa. Kerta siellä oli ollut ovella selkeä kieltokyltti, jossa luki, että kielletty japsilta.
2: Kielletty japsilta? No,
3: se on moro!
2: Moritonki!
3: Joo.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Where the hell have you been?